0: lolia an koran zu yime toptan la ki yunjo dige ani chik chong ngok sa cha khwale kya kiran ti su su sa gon cha mine xing jin cha yin be shu di na lia la ki e rim bi rim dige swa yu che da chong ngok di de di yon che ya chik le se su ri che le di ka du gra di le su ga yon be na ani di swa yu ma res o yon kya kha res na la ki ya thor na ya di mē lākī mēngshē yō tī yīnā shīngjī chīlō rū tū nye lī yā sūsū lākī tī chatīn tī pīgī sūsū tāndā tā shīngjī chīlō tī tōs tī pīgī kōrē tōtum sū chatīn nā lī yā pīgī nā lī yā lū pīgī nā lū jē pīgī kār sī nā pīgī yā chatīn tī lī yā shībshī chī chē chē chā sū nā nā anī sūgū tāk chē kī rī mī chī nām chē anī shī nē kār sī nā lākī tō rū tā yā tā lākī kālūwē kī wī lī yā tī ndē chē chē yā Shinji chilo yinjia, susu mengshi yuwa la giga liya, piga ya toru tanya, tanga zu giga tanya na, zengjia sikirba, zengjia khawshi, odi ya, giga ya toru tanya, dindegi gyungliya ka liya, an doks cheche, nga zu, zhulu doks cheche, nyena chiga doos,
1: chada
0: di yindu nye terik di, tangbu di na liya, doks cheche, sesha shugu yinz,
1: lesi, lesi,
2: Baba.
3: Oh, nak ama.
2: Tanam si choro chi za zi xin de zo mo si si cha yong ge.
3: Risha, risha.
2: Na baba ngi ni ji li na le, cham cha ji che. Zam ye xia bu ji, zhe kwa zu ge.
3: Da da ri. Xiao le ni, mo cha num ji lu.
2: Mo zhe dang wo ma ri, yao zhe cha ro ri. Ting sa mo zhe man bie ga le, xia sa ka bu xi du, tuan mi num chua la ri. A, yu xiao.
3: 提勒南巴巴们你几句浪过爹姐着姐子那个阿姆让个谢样的用钱多啊嗯米仓妹给我女子打是吧几句浪过那了忙是爹比的兄弟的养子是抢我的生病是吧马塞苦于把做所要牛是拉住是吧是吧那个阿姆
2: 唱不谢呢我也没得你写的名字要不可见大姐呢阿蒙你继续浪过爹姐着着着继续浪过爹姐着阿里古阿南爸爸呀南阿妈你赶紧全部的进去哦哦哦爹你是你是没打着打着打着着
1: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不明为切苍面几个了忙咱们兄弟也不愿哦这个了解但是连接呢先别的这里平常龙天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天 新来为该阶段的设置修改，加上其他给同样的作业处理啊，并不重视特别热气。
4: 罗伯基活干暖天气气，给不着米阿爹能吹气，难过用了年过琐事。
5: 坑中土脚天气气，初一的金章没拉都当为吃过米子，第二眼就没有过金琐事。
6: 三十米别五组机器，推出最年轻型别推展那边，认真测算了作业天气。
4: 一人米，这个人赢了，没提奖银。
6: 进入了这个年，测算了这个数不谈，几重银。
4: 一人辨别追数机，新年点赞了，年龄强度。
6: 进入了这个谈。
4: 这个栏目送子，一日辨别活动能够强连越不休。
1: 那谁给你听到了？他看了给那个的这啷个去卡路威日看这玉米肉啊？给了，他那些日提出这个青牛看这玉米，他那

singa na bso ma singa na zhen nim ge ke yun ya me zhe ding bo ge sum du sum che xu wo shua le de ne ne me zhe di ne che jin ki chang wei xi de ha jin ki che yu chi shi de di na lo ne tun de xin du di ne le ti le ga ge ji ma ji ma na zu za de yu ge ya ge neng xin ke zhe ge zhe de che yu ne le ti zhe ge da tong yu be na wa shi duan le 林德勒桑木登队我那组熊云狼族的呢别当起给我们去自己英国了杨普桑的庆别能得吸引的了英国之人但别当的呢我那组所谓的当地他当然行普桑的呢了怎么看起别当蒙西切别吕斯姆松杰的第一零一别古人之类森见

0: tumne sa de zhe ju chong da sun xu sa ba jin yu shi sen ba peng ye tian tie ge mang ye san ju nian chen xu cha xiang la na ma leng jin ne mo tu di ge le gu ne gu di che bie li chen xian da san ro
1: di ka ren ni
2: he
1: zhong long qi nian qi le gong he ge long qi yi
3: Dindru dindru le song zhe xun ne, ye le bian bian, kao lu xi qi.
4: Dindru dian jia ge xie qian dian ne, rang xian ke cai suo le dian song qi.
3: Dian ne, ge rang ke dindru tie ge qian dian ta, dindru tie ge xie jia, dindru ge tun jin le kuo dou tou la.
4: Dian ne, ge rang ke dindru tie ge niam niao kang yue ning qiao.
3: Di ge ni,
4: di ge ni,
3: di ge ni, pe ge long jin qi.
4: Dindru qian zhe le jin yi.
5: 中国古城有干呢，通过破解点么？是罗呢？既然真你得理先呢，俺就拿错。西巴郎长，连我接过去，处理我接接接接接。人家年头吧，头头老鼠接头被克住了，就我有他们。中国古城看似人类科学，情侣恰上了，人也话，金色真国土被，点不有把他们，黄不部队落地不难瞧。 台湾各属南塔人们年初八堂，天南地区不住不要吃八堂，咱这年初七度，起码只挖七度，光木七路九度，六十样八的吃。